0: Epa, Juma, já um mungelé de mosquiteiro wago.
1: Ah, saíde. É ninguém que ganha lá, lá nem bem mende o que ele curte tudo. Ah, vai de tonga, ganha o Congo, ele nem o time se amendra.
0: Ah, nem ele o time se carat nyangao. Nem pede isso na quem esnia o tuguês, se movindo a cobrirza. Já de Congo, o camu curisine sine. Kugu ularandra nem amendra nem o que ele curte tudo. O papo do guarda de tonga. Aholo utifikiala kwa madwari nye zizezi. Kana lisini lo?
1: Haa, lisini. Madwari nye zizezi. Mwahidika kamo nyamba na ativa. Ambari nye hongoli hea tu mape. Ambari sanana. Singu tuka separeka uhongoshu kwa tunu.
0: Lisini kamo kiloro. Eni, ningamu yangu, mangazi wangu sana sangu satawu. Hakulala ndrani nye muendra nye kufikiala zizuna. Simbari kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate. Hako zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama duwari ya nyazizenzi.
1: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikele kudu tuna. Wako hivikele jikatige tabu. Kukarate, ah, uru. Kala kupinduga, matiku ya tabu. Nyamba hose ya gilu. Nyapweta kubimba mwende yako vikele kudu tuna pe.
0: Dada uti kuwatavo, ndrani nyamuendra nyakufikele zituna, watavo mwaga, uzulu mkele kama duwari nyazeteze. Meitumu nyamudahi, yali sima mungu banyani, womi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: vamos todos nos proteger.
4: 14:10, angoni kasiga mahungu kujitonga.
5: Mahungu ya inyambani.